0: Εγώ δεν με το βούλο γάμα διαρμακτάω.
1: Και μην κολλάνε. Πάμε να. Αλλούκα να όνει που να είναι προλεβά ένα κουλιά. Παρακάνα ράγγελα. Ράγγελα που γάτι λεβάγα.
2: Δύο, ε.
1: Μπορούμε. Αμήν να πρόλε δέκαρο από το σκουλ έλα ρο πτάλα καρόν τόλο καρόν μπακα μου άγα τάλα ώρα καγόινα πάλα για ρο πτούνα λέμε κούντα γάνα πρόλε πούλα ρο πρόνια λάρουνα πάγα για κούντα ράουν να πρόνια έπρνια κασέτ πάγα για τα τυρκ τυρκ με πάγα για ήρουν έμπλεν special amlen ben ko damren yo ngana pren le la ka na ma ngi mi ro nga ja konda abi bele ra bere konda wa pa na pro le na na nga na ben la ku pa yo na ku pa ri ku na mer le yo lo ko be na nga ne ga mar wa pa na ngi le pra ka na na le na ku na na ku na ka dara mo ya ko mi ta urut ko chicken jama mero chicken ga la la jama Abri pia tai kamra pula mra pria mre mra jala ore na paman. Pile city ya ku teka. Pile city ga de kebi. Pile city ga Miss Ross yo. Miss Ross teka ya ku. Puku bria mre mra teka mre. Ola na ga na gal ola le wekka na na pura gola le ka drink nang kapuna de ka balanya na biscuit na na na. I don't know. Saya kalau orang itu nggak ada cium, biar aja lah. Panon nih tau. Biar aku tahu. Atas kalau ngerti minyak ini golong leh, golong lah, mari yang leh. Pula teka beri, ngerti minyak. Kalau ngerti minyak, ngerti aku nak pokok itu golong leh. Cita minyak leh, nana pernah leh. Ibu pula dia cium, ngerti aku pula kali, punya kali. Mana pun kita mau beri minyak leh. Ngal mertinya wong nya. Wah, nak kun nok apa ko bet la ben ole.
3: Oke. Eh,
1: nak kun menak kan apa ko bet ni anak ko ko bet la. Bejal. Ben ole. Ai, ella nu na namal. Kol ngori ke berdi. Ella nu na namar ni. Ambe ella na dal kan ko nyamar.
3: I'm going to go to the house.
1: Ana perlu berdap. Angai nak pun gaya orang orang le. Repo. Gor yo gor.
3: Angai
1: macamnya wah. Ko, nomor ko. Angai macam pesa cara ber. Angai lejin gaya nak le. Kau angkat nana pun apa waktu otot nak luanik. Apa berle? Tar. Ran kau le kata nak. Kau finish tak? Angana pura le tarana amar tinya na gawala no otter dilti
3: yo
1: bulle otter na le anu emra kar tel ta kaba tarana mo ka le mata okay wal me nya na le pura ka na me ya
3: oh
1: bulle na baite warin me nya kang le pe ngal pe ngal pal mrein pal ba pa ka warin me nya le ka pur next day ka school ngal na na me nya le ngara ko be an le po ko mar tel ta ka ngai pamal ngaro ni bin chulo ro dal pamal
2: mura kare ngo jo tarain
1: mi wala la koi ro koi no ay wan kan jo mi akto nga nyaw ni mi akto e puna no no to ya bu komete bu kala wala bu komete ngai ni wal kamate bu wurtu na benara na ngaro ni ngwa ya wa pu mu dal pamal ni bin chulo be mamla tar pun bin chulo na ya ka ka ni na bangai ni wan kan jo ngai nga ha ko wa no na mari una rim seven rim seven ngala for multi grade kunya na be mari una ngai mar chinga pa ke ngai jabra ben di che okay who won begin na ni ka be mamla abi jan ga dao ya ga dao nang bujin po ya Ni oke. Ni, kanar biya. Nar betao.
2: Nar betao.
1: Nar betao.
4: Yo, ara ya korau sira tamaran ji. Kawark tundang alikarta la skill. You're listening to Yolong Radio. Thank you.